0: šta kaže?
1: O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život

0: može tako da se popuni.
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sad.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i kurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

sama nego s njim. Misliš da ne znam, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

kuća noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plet.

0: daj sviko, neba nemoj da idemo svake godine na more materiti.
1: Luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples. Nek svi ljudi budu ludi, nek je u nebes. Ljeto, ljeto!

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to, lopom.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Lizu.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: a ti kume.
1: Dobro. Samo je bilo.
3: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi do nas, Drastičić.
1: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

nogama su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blejim na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim gedoru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

0: kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj,
1: ovdje
2: ko zapeta puška ide.
1: Hvala.

si što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljubo moja, jesen dolazi. Moja ljubav.

0: slavimo! Jesi ljepotane!
1: Jesi, brate.
0: Dobar.
1: Pa eti,
0: znaš šta, treba da radimo na tome da me dočekuje žena, a ne ti. Svaki put ti i ja već četiri sezone.
1: Pa što meni pali?
0: Pa zato što nisi žena, to ti pali jedino. Ovako si dobar.
1: Pa treba i voditeljica onda, ako ćemo tako.
0: Ajde, popri.
1: Ajde, bilja.
0: Ej, da se ne posadim.
1: Ajde, ovako, ono, vidim u krug.
0: Može.
1: Ajde, ovako, daš si nam ovo šipko, sine.
0: Pazi. Dobra, brate moj!

0: Dame i gospodo, i čast mi je i zadovoljstvo što ovako mlada djevojka ovako pjeva. Dame i gospodo, još jednom, Melika Imširović.
1: Hvala vam puno, hvala svima. Jedan veliki pozdrav za sve naše goste, za tebe naravno i našega kolegu, za sve vas.
0: Pazi ovako, vodu smo ti pripremili za početak, hoćeš kaficu ili nešto drugo?
1: Ništa, to je to. Odlično, hvala.
0: Šta inače piješ na nastupu? Može neki gazirani sok ili neki...
1: Samo voda.
0: Samo voda?
1: Da.
0: A zato ti tako...
2: Kako je ekonomično.
0: Vidi, ali zato, ne, ali pazi, zato tako izvuči.
3: Meliha, iskreno, za moj ukus pjeva jedna od možda top 3 cure najtočnije koje pjeva i mogu bi svrstati među Aleksandru Prijević i te djevojke.

0: Evo, o tome ja pričam. Ovako, mi volimo to u kafani. Sad te mogu pozdraviti i reći dobrodošla kod nas.
1: Hvala puno, bolje vas našlo. Mnogo mi je drago što se družimo danas.
0: Jesi mi dobro, mnogo lijepo izgledaš.
1: Hvala također.
0: Pazi ovako, moram da ti kažem i pratim tebe i tvoj rad dugo godina. I rekao sam i za tebe i za Davora, nekako ste mladi ušli u ovaj svijet i narodne muzike, kafane, mogu slobodno tako da kažem. Je li teško bilo izboriti se i doći na ovdje si sad?
1: Pa naravno da jeste. Kad kreneš vrlo mlad u ovakav svijet, nije uopšte lako, ali eto, borimo se.
0: Jel' tako?
1: Da.
0: Ajde, mi ćemo da se borimo sa dragim našim gledalcima koji ne samo čekaju sa druge strane i vas imamo večeras. Pa ćemo odmah krenuti sa dvije pjesme i kažem, kao što sam rekao, nemamo puno šta pričati. Ajmo pjevati i uživati večeras u hitovima koje smo spremili. I prvo pa muško, pa ajmo malo do Amerike da vidimo šta ima novoga kod Trumpa i svih ostalih oko njega. Pošto nije, šalim se, ono, otvoriš telefon, samo on izlječe iz svih nekako stranica. Dobroveče i gdje se nalazimo u Americi?
2: Pozdrav, Deni, ovdje Vaško Kovanović, Fargo.
0: Veliki pozdrav, sjeverna Dakota ili?
2: North Dakota.
0: A North Dakota, dobro. Nismo kod vas bili, Vlaško, ali smo bili najbliže vama.
2: Minneapolis,
0: je li tako?
2: Da.
0: Super. Nadam se da će se opet onako desiti neka dobra kafanska turneja idući put s orkestrom onako u full sastavu. Ja se nadam da gospodin Jović će imati vremena da malo odemo do Amerike, skoknemo tamo. Vjeruj mi, tamo kad krenu dolari. Evo, znam je lika to najbolje. Vlaško, večeras kako vam se čini spoj u našoj kafani? Uživate li?
2: Pa, uživam na poslu, a vas pratim, uključio sam sebi i pratim onaj, pošto u nas je tek sad 3 sata i 20 minuta.
0: 3.20, vi ste tek zagrijali, mi već pregorili.
2: Da.
0: Tako da, dobro. Može neki pozdrav, Blaško?
2: Može, prvo da čestitam vam, Deni, najbolja ste emisija, da pozdravim Davora i Melihu.
0: Bravo.
2: Orkestar, konobare, da čestitam svome sinu Dariju rođendan, da pozdravim svoju unča Darku, Luku, Sašu i malu Nadiju, svoje sinove Darija i Marija, Snajke, Aveli i Dajnu, moju braću u Lipnici, mog punca na moru i punicu i sve ostali, ako more Davor, jednu rođendansku pjesmu za moga sina.
0: Ispunit ćemo rođendansku, može, može. Hvala puno, veliki pozdrav vama. Pazite sad ovako.
3: Veliki pozdrav i mi pozdravljamo gospodina i Ameriku i da su živi i zdravi.
2: Pozdrav, veliki.
0: Slučat ćemo u Americi večeras i ti ideš tamo uskoro, ali kao što sam rekao, neću trošiti riječi, odnosno minute na riječi, nego ću ih trošiti onako kako treba, umjereno u dobrom tonu sa dobrim pjesmama. Davor Badrov i Meliha Imširović.

0: Op, op, op, op, op, op. Stani malo, je li ovo na kući ili nije?
1: Pa ne bude na tebe.
0: Pa nisam, ja te pitam, jel... Čekaj, ako... Ne. Slušaj me. Ajde popij sa nama jednu ovdje, pa ćemo da nazdravimo, naravno. I... Ne piješ, ajde, nema veze. Dobro. Za večerašnje kafansko veče, Melike Imšerović, Davor Badrovi, Vojkan Jović i Kobre. Ajde!
2: Bravo!
0: Au! Kakva je emisija, Davore? Ja, pratite vas dvoje sve na društvenim mrežama. Večeras kafansko veče gori uz vas.
3: Hvala ti na tome. Meza je sjajna.
0: Sigurno.
3: Jeger je standardno odličan.
0: Ja moram priznat, malo su konobari kasnili sa mezom, ne znam ja zašto. A ja malo je se popilo za šankom, ali nemoj zamjeriti.
3: Pa ne zamjerim ništa, šta da ti kažem. Ovo je domaćinska kuća i... Atmosfera je maksimalno opuštena i tako da ljudi, nemojte da nam sad svaku brojite i to je to.
0: Upravo tako. Melika, prvi put si kod nas večeras u kafani. Kako je tebi?
2: Mnogo mi je lijepo, mnogo se lijepo osjećam. Baš lijep kontakt sa publikom, još ono više, ja to baš volim. I ti, naravno, kao rođeni brat, tako da uživam u svakom smislu.
0: Bravo, Melika Imširović, dame i gospodo.
2: Hvala.
0: Jel, stvarno ti si neko ko voli kontakt sa publikom?
2: Da, mnogo volim. Ja to non stop komentarišem da mi je mnogo teško kad odem u neki klub da pjevam i baš izbjegavam, baš zbog toga, jer ja se lipo ne osjećam. Ja sve radim iz ljubavi, onda se to dosta primijeti na meni. Kad imam kontakt sa publikom, ne mogu da dam sve od sebe, jer nekako uhvati mene neka nervoza, ne znam šta se desi.
0: Jel, moram priznati, gledajući tebe, pogotovo u Americi, desilo je se... Ta američka turneja, ako se ne varam, prije neke dvije godine.
2: Tako je.
0: Jel' tako?
2: Da.
0: I pričajući tamo sa ljudima, i evo, jako puno i naših gledalaca javlja se u emisiju Kafansko veče i govore da je to jedna od najboljih turneja u Americi.
2: Jeste. Meni je drago da sam tu bila
0: i ja. I po bakšišu, a i po atmosferi, mislim, realno.
2: Sa svih strana i mnogo mi je drago. Prvo, ja sam tad sa takmičenja završila i... Krenula je da se borim sama.

0: I prvo to što mi se desilo, ta turneja bila je mnogo uspješna i baš mi je drago zbog toga što je to bilo na vrhuncu svega, tako da baš sam uživala i šetali smo, bilo nam baš lijepo i mnogo je bilo publike, baš ono, na svakom koncertu čekali su ljudi na ulazu, ne mogu da uđu više jer stvarno je bilo
1: Vjerujem,
0: previše
1: vjerujem,
0: publike. Stvarno.
1: Vjerujem. Idemo na uključenje, onda ćemo nastaviti dalje. Dobro večer, želim vama, dobrodošli u Kafansko veče i u ovu našu kafanu Konekad. Ko nam se javlja? Halo, halo. Malo ste duže čekali, ali nadam se da ste i dalje tu. Ako ne, vratit ćemo se za koji trenutak. Kad smo kod uspjeha, ja moram da priznam da je Davor Badro evo nekako... Je li prošlog ljeta to bilo?
2: Ne znam što ho želiš da kažeš.
1: Kada smo snimili kaver za pjesmu Ustaje sine.
3: Prošlo ljeto, je li tako?
0: U našoj kući.
2: Ovo, da, prošle godine, da.
1: Upravo tako, evo skoro ovaj, idemo prema tih 15 milijuna, pa evo prošli smo 15, pa idemo prema 20. I, znaš kad pjesma čovjeku legne, ti si čovjek koji ovaj, si prošao sve i svašta, ali stoje ti te nekako jake pjesme, vokalno jake pjesme. I,
2: da, možda zbog čistoće vokala i prodornosti vokala, ne znam šta ti kažem, iskreno.
1: Ljudi su ovaj, shvatili da je to tvoja pjesma, moram reći, po načinu pjevanja i po svemu tome kako si donio, to je zaista ovaj, tvoja interpretacija.
2: Da, ljudi
1: i to
2: više,
1: je to.
2: Da, slažem se šta si rekao.
0: Evo, ja sam isto prvi put čula kad je on otpjevao, ja prvi put stvarno.
2: Velika većina ljudi, sad u suštini na neki način kroz taj kaver pošto već čuju da smo mi tvorci te pjesme i u istinu i nije se ni znalo u toj mjeri za tu pjesmu dok nije Kafansko večer i evo moja malenko su to učinili. Međutim, sticajem okolnosti tebi hvala zato što si me pozvao, a ja sam rekao noćas u jednoj emisiji ovdje sa ovaj, našim voditeljem kad sam razgovarao, Miroslavom, da su sve one predrasude i ono, znaš, ovo će biti hit ili bit će ovako, bit će ovo, bit će ono, je palo u vodu i ja sam od tog momenta rekao sve što sam znao, sve sam zaboravio. Zašto? Zato što, evo, prvi jedna situacija da pjesma može da bude ultra mega hit bez spota.
3: 100%.
2: Evo. To vam je dokaz, dokaz kao broj jedan. Dokaz kao broj dva je to da ja apsolutno nisam doživio tu pjesmu, nisam uopće želio da je otpjevam.
1: Pazite ovako.
2: Nego me on namolio i rekao, daj, koji ti je kao...
1: Ja zovem Davora i kažem, Davora, imam hit 100%, samo moraš ti otpjevati to u kafani, 100% hit. Kaže meni Davoru, pa kao, znaš kako, pa nije to pjesma za mene, ja sebe ne vidim tu, ovo, ono. Rekao, de, molim te, samo dođi, orkestar je spreman, dođi. Hoj, kaže, dođi, nije nikakav problem.
2: Da.
1: I prolazi u trendingu Hrvatska, Bosna, Srbija, Makedonija, bukvalno sve države, ali to je ono što kažeš, desi se ovaj, pjesma i negdje ono nešto što, kako vas ljudi prepoznaju. Evo, mislim da imamo tamo nekog na vezi. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer.
1: E, ja se izvinjavam, malo ste duže tamo na vezi broj, ne znam ja koji, ali u svakom slučaju tu ste kod nas u studiju, slušamo se. Odakle zovete?
4: Iz Beograda.
1: Pozdrav za Beograd. Večeras Meliha i Davor kod nas u studiju. Ja se nadam da uživate uz Kafansko veče.
4: Uživam. Davora mnogo obožavam. Znači, prelepe pesme.
1: Bravo.
4: Svaka vam to.
1: Slušajte, gospođo. Ovaj, neću pitat na kojoj ste adresi, ali hoćete na uvce onako, Davor, da vam zapjeva onako dobru jednu uz harmoniku.
4: Možemo zajedno.
1: Možete zajedno?
4: Jedina, ako može.

0: Bravo.
1: Htio sam da vas čujem, pa sam stao u jednom momentu.
2: Jel vam bilo lijepo? Slušali ste?
3: Odlično, svaka čast.
2: Hvala vam puno. Pozdrav za Beograd. Samo mi niste, nisam čuo vaše ime.
3: Joka.
2: Joka, Joko, veliki pozdrav ide za vas, za Beograd i uživajte dalje u Kafansko veče. Ako vas nekad put nanese, dobrodošli kod nas i u kafanu. Pazi ovako, ajmo mi ono što najbolje znamo, a to je voditelj šuti, pjevači pjevaju. Kafansko veče, idemo, ajde!

0: Ja ne znam što je ovo ljudi večeras, ali gori kafana. Mislim da bi trebali bar malo onako da ulaganimo, pa ćemo opet da se vratimo hitovima kakve volite. Ostanite dalje uz Kafansko veče. Meliha i Davor su večeras tu za vas. Publika, kafanci, kako je večeras? A orkestar? E, dobro, ljudi moji, došli smo negdje tamo do 45. minute od 3 sata.
1: Wow.
0: Još 2 sata imamo i to je to.
2: Skromno.
0: Ako vam se žuri, onda ćemo da malo ubrzamo. Davore.
3: U četvrtu.
0: U četvrtu. Meliha, kod tebe?
2: Sjajna energija, atmosfera, sve na nivou.
0: Ajde malo da pričamo o projektima koji su ispred vas, a to je pjesama. Pa evo kažem, u protekle 3 sezone svi su se nekako bunili, joj, šta ćemo da predstavimo publici, šta ćemo da radimo. Mislim da ste vas dvoje onako fino dali sebe publici kada je u pitanju, evo kažem, i karijera i predstavljanje i pjesme i kaveri i tako dalje. Uglavnom radilo je se. Što je ono što mogu ljudi očekivati u narednom periodu?
2: Pa trudimo se, evo ja pričat ću za sebe, uskoro izlazi nova pjesma, par dana, u montaži je sve, tako da te neke sitnice se još dorađuju oko spota i onda ide nova pjesma koja se zove Putevi, u pitanju je balada, to prvi put otkrivam sada, mnogo emotivna pjesma, prvi put kad sam je čula, naježila sam se cijela i rekla sam ovo mora biti moje i to je to, tako da jedva čekam stvarno da publika osjeti ono što sam ja, a nadam se da hoće. Jer pjesma je mnogo emotivna.
0: Pazi ovako, ne znam da li griješim. Kako je
1: radio pjesmu, prosti, Deni?
2: Nenad Patalu.
0: Odlično.
2: Da.
0: Ne znam da li...
2: Veliki pozdrav za njega.
0: Upravo tako, veliki pozdrav za gospodina Patala. Moram da kažem nešto, ne znam da li griješim, ali ti si mi nekako osoba koja voli balade i te neke pjesme koje pogađaju dušu. Tebe uvijek osjećam i mislim da je ona osoba koja će raskućiti čitavu kafanu. Znaš ono kad se ostane do kraja pa kaže vadi ono sve što imaš iz džepova. To je Meliha, ali mislim da si i ti osoba koja voliš te emotivne jake.
2: Ja volim emotivne, ali volim i brže. Volim da napravim atmosferu, volim da bukvalno sve gori, da puca. Tako da

0: Znači, potičem iz familije koja je skromna, tako da sam ja skromna. Ne treba nešto meni mnogo za sreću.
1: Kad ne tražiš mnogo, onda...
0: Jeste, a Bog daje uvijek više od onog što mi želimo, to jest ja što želim i hvala mu na tome. Ja imam, hvala Bogu, žive i zdrave roditelje, familiju, prvo prvenstveno zdravlje, a sve ostalo dođe tu postepeno, tako da ja sam prezadovoljna i poslom i svime.
1: Pa zbog toga mislim da ti se i vraća to. Radili smo jednom prilikom prije možda 2 godine zajedno jedno veselje tamo u Sloveniji.
0: Ljubljan.
1: I gledajući te ljude kako te doživljavaju i koliko ti sebe daješ zajedno sa svojim ljudima iz svog benda, odnosno svojim tapanima i naravno ljudima koji te prate. To je jedna posebna priča. Evo, ja bi se dotakao i toga pošto ćemo čuti i to večeras u našoj emisiji. Nešto ne svakidašnje, ali nešto što jednostavno podiže atmosferu na više.
0: Pa mi dajemo sve od sebe, svu energiju i sve da svi ljudi uživaju.
1: I prvi ste to počeli.
0: Jeste, evo ja ću da pričam, sigurno će oni da pričaju. Čak prije 15 godina oni su prvi počeli da sviraju i sve to bukvalno, da kažemo, izmislili. To nije postojalo na našem prostoru i širem. Tako da su nekako, kada su došli ovdje na ovaj naš teren, što bi rekli, Bosna, Srbija...
1: A Balkan čitava.
0: Da. To je nekako ušlo u uši i oči našeg naroda. Tako da, hvala Bogu, danas bez njih nekako, ne kažem, nisam ja, jer mi daju nekako snagu i energiju da ja ljudima prenesem, da njima bude kao i meni lijepo i da svi uživamo zajedno.
1: Reci mi, da li ti smeta što tvoji ljudi nekako malo sarađuju i evo vidjeli smo Teja Tairović, tamo Mile Kitić na tim nekim duetima i tako dalje. Ja moram da pitam ljudi što da radim.
0: Ja sam baš tu kao podrška.
1: Lijepo je vidjeti, pa realno.
0: Ali dobro pitanje.
1: Nemojte se ljutiti ljudi, mislim da li ti smeta s obzirom da je znaš.
0: Ne, baš naprotiv. Ja baš njih tjeram i govorim hajde, jedva čekam.
1: Pa dobro, vole tu energiju.
0: Neću da kažem da me glume, ali ja sam sigurna da su to vidjeli kod nas, nas troje.
1: Da.
0: To je jedan video gdje ode viral. Naravno da će i oni da vide i zovu poslije. Oni sami zovu, ja kažem, i Teja i Mile. Mislim, hvala im. Hvala im. Puno to dosta znači. I za mene prvenstveno, kao i za njih.
1: Lijepo.
0: Tako da hvala im ovim putem i stvarno mi je drago, srce mi je puno. Ja kažem njima, čini mi se ja se više radujem nego vi. I na binu kad su meni srce igra, kao da će da iskoči bukvalno.
1: E, tako će biti, nadam se, i večeras u emisiji Kafansko veče. Ali pazite ljudi, zaboravimo poziv pošto nemamo puno vremena do kraja emisije. Ja bih volio da vas čujem u duetu.
0: Ajde, može.
1: Nešto živo, nešto brzo, onako da pokidamo kafanu. Konobar. Ako je konobar, evo ga, zaspali ljudi, radit će konobari, ali ćemo mi morati ubrzati večeras. Idemo, Velike Imširović i naravno Davor Badrov, Vojkan Jović i njegove kobre.
2: Dobre, kobre.

0: Kako je kada se u duetu pjeva? Ja ću reći samo jedno. Ako ste mislili da je ovo onako kraj već emisije Kafansko veče, varate se. Sada onako kreće onaj najbolji dio, ali za to mi treba onako malo da i ulaganimo. Pa ne može biti svaka brza, jel' tako? Slažete se ili ne? Vojkane, kući nema večeras, kući nema večeras, to je sigurno, ali hoću da kažem jedno. Ajde da malo da zagolicamo maštu dragih ljudi, kako to izgleda kada su Davor i Miliha za stolom i kada sviramo onako za kafanskim stolom. Ja ću zamoliti Vojkane, dođi do mene vamo, da malo zasviramo za dušu. Za dušu i za sve naše gledalce koji prate večeras Kafansko veče. I moram priznat, čovjek koji zaista poklanja i sebe kao i njegov orkestar, Vojkan Jović i orkestar Kobre. Zahvalit ću. Veliko, veliko tako. Hvala što ste večeras sa nama. Ajmo nešto laganije onako.
1: Kako ga želi, tako dame imaju prednost.
0: Kaže Kemal Malovčić, neka imaju, dame imaju prednost.
1: Dame imaju prednost, to ja se slažem s tim.
2: Treba se to da pevaš danas.
0: Može.
2: Ajde.

0: Bravo, bravo, bravo! Dame i gospodo, Melika Imširović i naravno Davor Badrov, Vojka Njović i njegov orkestar Kobre! Slušajte ljudi, nemoj da posustajete što se tiče atmosfere večeras. Tek smo počeli, imamo sigurno još pola sata do kraja našeg večerašnjeg druženja. Tako da idemo pojačati. Melika, ono o čemu smo pričali večeras, to će upravo da se desi. Davor, imaš pauzu nekih desetak minuta sigurno. Jer večeras ono što garantuje dobar provod, ono što garantuje atmosferu koja je tražena širom Europe, Kanade, Amerike, Australije i tako dalje, gdje god da ima naših ljudi, to je... Tu su tvoji Sandžak Tapani i nešto što, kažem, uvijek da još brzinu više gdje god se pojavite.
1: Slažem se, apsolutno. Od riječi do riječi.
0: Nećemo ništa više pričati?
1: Nećemo, ajmo da pjevamo, da igramo, da se veselimo.
0: Da napravimo dobru atmosferu, jedan dobar miks, onako što će ljudi da slušaju i da uživaju. Kaže sada Sandžak Tapani, Melika Imširović i Kafansko veče. Idemo! Ajde! Ajde!

Dame i gospodo, Melika Imširović i naravno njeni Sandžak Tapani u našoj emisiji Kafansko veče. Ali kad smo već kod miksa i večeras, kažem, Davor Badrov je pripremio nešto spektakularno za vas, naravno uz orkestar gospodina Vojka Jovović i njegove Kobre. Ajde još jednom, idemo!

0: Kafansko veče.
1: Idemo, idemo, idemo, idemo! Nije laskanje, ali zaista ovako u duetu i večeras su pokidali našu kafanu i naravno naše goste.
2: Hvala.
1: Melike Imširović, Davor Badrov i orkestar Vojkana Jovića. Kobre!
3: Dobre, kobre!
1: Hajde na samom kraju, priznajte da sam vas opet malo oduševio sa atmosferom večeras kod nas u kafani. Nije do mene, nego do ovih ljudi ovdje koji poklanjaju sebe vama.
2: Nemam riječi, zaista.
3: Hvala ti na pozivu od srca, hvala publici večeras, bili ste sjajni,
2: odlični. Hvala publiko.
3: Hvala puno.
2: Deni, hvala na pozivu, uživali smo zaista.
3: Znate li kad je najbolja kafana?
1: Kad?
3: Kaže, dođu tako, znate, kaže, kad muzika dobro pjeva, svira, e pa nije. Kaže, kad pjevač dobro pjeva, reko, e pa nije. Kaže, kad ima para... Pa rekao, nije loše. Kaže, Mirko, znaš ti kada je najbolje kafana? Kaže, kad je pijana, rekao.
1: Jeste. Jeste tako. Upravo tako. Aplauz za Davora. Večeras.
2: Da, ne mogu.
1: Pogodio. Nema šta. Ovo će otići na TikToku, tamo milioni pregleda. Ali dobro. Melika, moram zaista, evo, prije nego što dođemo do kraja naše emisije, drago mi je što si odvojila svoje vrijeme. Pozivao sam te više puta u emisiju Kafansko veče i ti zbog svojih obaveza i zbog tih nekih naših termina nisi bila u prilici. Ali te molim da kroz nekih par mjeseci, godinu dana i tako dalje, kad god ti dođe onako da posjetiš našu kafanu, da dođeš tu, da onako otpijemo nešto dobro, jer ljudi te vole i mislim da je ovo pravo mjesto gdje treba da se prikaže tvoj glas, bez obzira koliko, kažem, bila u nekim muzičkim pravcima, ovo je nešto što te ljudi onako vole, poštuju i cijene, 100%.
2: Hvala ti na svim riječima, zaista, ono što bi rekli, dirnuo si me u srce. Hvala na pozivu, ja sam uvijek tu, kad god imam vremena, doći ću u ovu predivnu kafanu, u predivno društvo, zaista sve na visokom nivou, uživala sam i čim mognem, eto me ponovo. Kako bi se zahvalila tebi, tako hvala mom dragom Davoru na svim iskazanim riječima za mene, kao jedan veliki gospodin, veliki čovjek, prijatelj prije svega, pa tek onda kolega. Hvala ti prvo što si se postavio kao domaćin ovdje večeras, pošto ti nisi prvi put, ja jesam, i hvala ti zaista na tome. Bilo mi je prelijepo, uživala sam slušajući tebe, uživala sam i pjevajući duete s tobom, tako da...
1: Tako da, hoću samo da kažem jedno. Možda je se na početku mislilo onako od publike kao nespojivo. Ali večera smo dokazali i ono što sam rekao na početku, nespojivo, napravili smo spojivim, jer to je ta kafana, to je energija tebi, Davora. I nadam se da ćemo se vidjeti ponovno nekad ovako u kafanu.
2: Evo, Davore, hvala ti još jednom i ja ću da te zagrlim, da ti se zahvalim. Hvala ti.
1: Mnogo lijepo.
3: Hvala tebi. Ti si jedna divna osoba. I jedan van serijski vokal koji sam rekao da sigurno spada u top 3 naša balkanska vokala. I rekao sam ti gdje te ja vidim i kako te vidim i kako te ja čujem kao i umjetnik i kolega. I želim ti od srca sve najljepše u životu i da sve ovo što smo otpjevali i što ćemo otpjevati u buduće da bude mnogo slušano i da te zdravlje i sreća prati.
2: Amen.

0: meni.
1: I da budeš tebe. Još i više i više uspješnija nego što jesi i da bude sve kako treba.
0: Hvala ti, pa neba i nazad. Hvala.
2: Sad možemo završiti emisiju. Sad možemo završiti emisiju. Melih Emžurović, Davor Badrov, Vojka Jović i orkestar Kobre. Ajde! Ajde!

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

da sam i da skućim srce svoje. Smejao se, radovao, bez moj puta lažoj sreći. Onda reših da pobegne.